0: po kom pëtjapër në të ullë. Pasen këtë si bërë mbëjë së nëmë të sen. Sekve fa pasi u kom ti muzik të tilis. Ma nuk ka dhuanje. Ma gja pa tapë që fuf like.
1: Dijem të nga këti.
2: Tum këllash, tum këvavi.
3: Lëfëti në mja këtë vetë, fi të ndangë dhe mjallë. Të të nanan, i zo zo am zo fëton zo me në feo fëwe. Sa zi dirang sun koi gimnas me në ndrazole nga me saik në i zivë. Asha i dhe një peqan ullëm zoro që ka shenë që mja këtë vërë anu. Për në fëta lule ullë ti zani, rëndan ma era, kurën zanu, kazmanga muda me ovëm gimnasho. Në fëi zani fëma e në feo fëwe të tëm të nanove, sa zi dirang sun. Të në misove, tam në peqan në gimnasho. Vista di dirano sunu na de beran dai dar ngol len ulwa to murndala neng nanti fa pina fa ptaden na wem ta chang de malala dala kan de lala news ona tena yit tam voloni njinga anam sani seran ne fan bututte ne karan no moran chang uno de tani pre dani fuktan panga zaba zaba tan sai ku zeng zen we fa mis kanaliano fa kel de sta fa vokan leran
4: to ptsane zan bananu tsare ne fa le tutu fa ne tutsan ne akatsa ya leran fa sharo tena manam botsa le lala Teneva ne po avy ny gora te totsel le savatsana ton sharyo neva ni zeva mandan volan panambarana ni lalana kely io teneva miakatsa besy dia tsati ambalana raha se fokely mo nanty eto amine mitsy leva tena rampy te mokolona kanety amine ana krety efa andimbiasana be mitsy ne amle olona makapiaratsa te metsena te miasa tsany fivoarana mo teneva potika tanteraka mitsy na tafona falafara te tsia te miakatsa te tsia vokana ao Te lasa manu fa fese ari alavitsa be rindra nefa nanao alana amin'ny arabe mbola lavitsa na eto manu fa fese roanjato ne taetaka izao zao hoe mba hoe kafana ny lalanjany fa mijaly izay aty ambany tanàna izay fotsiny izany ny taetako
2: sotra tombokolahy sotra tombokovavy